Παύλος Πουγητός. Soda Stereo. Soda Stereo. Soda Stereo. Soda Stereo. Soda Stereo. Soda Stereo. Soda Stereo.